0: Urørt på NRK P3 Musikk. Månedens Urørt er rigla.
1: Hei, vi er rigla, og vi er Månedens Urørt med låta vår Øyeminne. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort.